0: mẹ́ta mo ń kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣẹ́yálò òró òní o.
1: ọmọdé yìí yóò lójú kọ lírósì ẹlẹ́sẹ̀ maradona.
0: lórí ìkànnì 32fm lórí 94.9 ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín o. láti látà house kòkè téńté premier mọ́kọ́lá nílẹ̀ ìbàdàn láti ń kí yín pé ẹ̀kú ojú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ káàárọ̀.

0: together.
1: Say after me.
0: Okay.
1: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
0: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
2: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
3: Níbo ló ń dàdọ̀ tí ilé rẹ̀ sí? Nínú báàgì, ẹnu òloro, àbí sọ́rọ́ ń gbó lójúdò, tó ń tojú àgbàrá? Ha! Rárá, má dàrú aṣọ bẹ́ẹ̀ sòrò mọ́. Ṣohun tó yẹ, lásìkò tó gbàgbà mu, ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án 2026, lọ́jọ́ síjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún gbogbo wa láti ní goro ìdálẹ̀ sí, láyé káwọn agbègbè wa, kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀ nínú ilé, níbi iṣẹ́, ilé ìtajà, ilé ìgbé ẹ̀kọ́ wa àti níbi gbogbo. Ọ̀ràn yẹn ni láti ní goro ìdálẹ̀ sí, má dájọ́ sí, kó fin tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ gbélẹ̀ síbi tó yẹ. Ìmọ́tótó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ èmi rẹ̀. Ó lòdì sófin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dalẹ̀ sójú títì tàbí ibi tí kò tọ́, dalẹ̀ rẹ̀ nù lọ́nà tó bójúmu. Jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó wà ní mímọ́. Ìkéde yìí wá láti ilé iṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó mójútóró ètò àyíká lábẹ́ olùdarí onímọ̀-ẹ̀rọ Adémọlá Temitayo Adérìntọ́.
4: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
5: Ilé eléyìí o. 92FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ ló tún ti tẹ́pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà Amala Fest ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026 29 August 2026. Àti ṣé rí a máa tún ṣe yìí, a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 1,000 naira lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbìrì Food Canteen lókè Àdó, ìyá Àdìjà Lámàlà, ní yànnà Adé Ọ̀yọ́, ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà, lọ́jà Àgbàrímú, àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá, tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí, àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn. Bóbá wa dọjọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026 àti yaya tó yáya pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọlá tó ti sọ̀dí wò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjò tó bá gbà mú. Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi, èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dán.

èyí náà wọn pété bá ti ń gbàgbà búra ti àdúrà délé àbíọdún mò ń kì í káàbọ̀ sórí ètò yín tẹ̀ tí ń dúró dè ní sàgbàdé wí fún talẹ́ yìí túmẹ̀ náà nìyẹn. mo fi dá yín lójú lálẹ́ yìí pé a máa gbádùn ara wa o. ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín náà ní bá a mọ̀ tán. Adémọlá Adéjùmọ̀ ẹ̀kú òkàlẹ̀ ẹ̀kú àmójúbà mi.

0: abo.
1: Blessing come.
0: Ọrun ṣe.
1: Heaven open.
0: Ìrànlọ́wọ́ máa bọ̀.
1: Help come.
0: Ọrun ṣe.
1: Heaven open.
0: Ojú rẹ máa bọ̀.
1: Favour come.
0: Ọrun ṣe.
1: Heaven open.
0: Ayé mi dìde.
1: My life arise.
0: Ọrun ṣe.
1: Heaven open.
0: Ìpín mi.
1: My portion.
0: Yí padà.
1: Be that's born.
0: Ọrun ṣe.
1: Heaven open.
0: Àyànmọ́ mi.
1: My destiny.
0: Fọ́n òkè.
1: Speak my tongue.
0: Oyè.
1: Yo.
0: John chapter 3, verse 27. Mo fẹ́ kẹ ká.
1: I want us to read it.
0: Pẹ̀lú òye.
1: With understanding.
0: Ká tó lọ gbàdúrà
1: méje.
0: John 3:27.
2: Fàánù sí dáhùn.
0: Jòhánù sí dáhùn.
2: Ó sì wí pé.
0: Èyàn ò lè rọ́nkóhun gbọ́.
1: Ó máa ń sí dánítì.
2: Tí a bá

0: ẹbí olórun alaye fún òlí rẹ ẹni tí ọrọ àtàyé ń gbọ ti ẹ professor abudu authority breaking generational curse fífọ àti wíwú gbogbo ìgúnpilẹ ogun àbíjọ níbi tá a ti bí ọ tó sọ ìṣeré rẹ ti níwájú àwọn aṣíwájú jésù olúwa wa ẹni tí gbogbo agbára lọrùn àti ráyé ń bẹ lọwọ ẹ pẹlú ẹjẹ májẹmú tata sílẹ ní ká báyìí ó máa fọ gbogbo ìgún tìpìlẹ tìpìlẹ ìwọ náà máa dominira ló fi yẹ kí wọn ó darapọ mọ gbogbo ẹyà àti èdè lábẹ ìpè ọlọrun lórí wòlíì sàmùjọ authority bàbá wòlíì orí òkè ògo lọjọ saturday 29 the monday 31st august wákàtí àdúrà mẹsàn-án láàárọ pẹlú iṣẹ òru láti ìbàdàn tàbí ìpínlẹ ọṣun àṣejì rẹ ni ẹ máa bọ ládojúkọ kòkàkólà orí òkè ògo lẹdẹ yẹn ìkóríta ìpínyà rẹ fún wa tó mọ ọjọ pípẹ jẹ àjọ gbàdúrà.
1: Ta ló máa ràn mí lọ́wọ́?
2: Who is going to help me?
1: Ibo lẹ wa?
2: Where are you?
1: Ẹ jáde sí mi.
2: Appear unto me.
1: Òní ni Wednesday.
2: Today is Wednesday.
1: Ọjọ́ àánú.
2: Day of mercy.
1: Ta ló máa ràn mí lọ́wọ́?
2: Who will help me?
1: Ẹ jáde.
2: Please appear unto me.
1: Àdúrà.
2: Máyà máa làbọ̀. Ta ló máa ràn mí lọ́wọ́?
1: Ẹni máa ràn mí lọ́wọ́
2: ìjáde. Ẹ jáde. I pray.
1: Àwọn tọ́lọ́run sí ọ.
2: Those God has sent to you.
1: Kan yọ sí ọ.
2: Ẹ
1: gbàdúrà kejì.
2: Please pray number two.
1: Aṣọ àwọn àgbà.
2: Garment of the wicked.
1: Tó fi bò mí.
2: Used to cover me.
1: Tó lórí òfin
2: mi. That the factor cannot see me.
1: Tí mi ò fura àánú gbà.
2: That I don't receive mercy.
1: Fàyà.
2: Tear.
1: Ó máa fò sókè.
2: You will be jumping as you pray.
1: Bàbá ké.
2: You will be shouting it.
1: Aṣọ ayé fàyà.
2: Fire.
1: Tó ń lé ìrànlọ́wọ́.
2: Aro chase the way help.
1: Ah, ẹ lè jáde lórí.
2: Chase them out of me.
1: Òdìlọ́jọ́ àánú.
2: Remember to use your
1: blessing. Mo fẹ́ rí àánú
2: gbà. I want to receive mercy.
1: Ọfà tó ń bẹ lára.
2: Aro chase the way help.
1: Tó ń lé ìrànlọ́wọ́.
2: Chase help from me.
1: Tó ń lé oore.
2: Chase the goodness away.
1: Ẹ lè jáde.
2: Chase them out. Ẹ nínú ọ̀pọ̀ òdìlọ́jọ́ àánú.
1: Ọfà tó ń lé.
2: Ọfà tó wà lára àbẹ́kọ̀ọ́.